0: Descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscută și ca Mănăstirea Cobia, un adevărat tezaur al județului Dâmbovița. Ctitorită între anii 1571 și 1572 de către Badea Bolosin Stolnicul, sub domnia lui Alexandru Voievod, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, decorată cu cărămidă smălțuită în trei culori, adusă special din Italia. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae a trecut prin numeroase transformări și restaurări, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Situată la doar 7 km nord-est de Găiești, pe drumul județean 702E, Mănăstirea Cobia oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, în mijlocul unui peisaj pitoresc. Pentru cei dornici să exploreze frumusețile spirituale și istorice ale României, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae este o destinație de neratat. Află mai multe despre acest loc deosebit și planifică-ți vizita accesând site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Eight, five, ringtone.

0: La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri. 7 zile nu...

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Bihor, în munții Pădurea Craiului, peștera Meziad deschide una dintre cele mai impresionante lumi subterane ale apusenilor. Intrarea uriașă, galeriile largi, podurile naturale, formațiunile de calcar și sălile înalte i-au adus renumele de catedrală gotică subterană. Traseul turistic din peștera Meziad este amenajat cu scări, balustrade și iluminat, iar vizita ghidată durează aproximativ 30 până la 40 și 5 de minute. În interior, temperatura rămâne rece, în jur de 12 până la 14 grade, așa că o haină în plus prinde bine. Vizitează peștera Meziad, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Pe vârf de deal, acolo unde codrii de fag se împletesc cu cerul, se află un loc cu har, Schitul Cetățuia, din județul Buzău. Din vechime, loc sacru. Se spune că pe acest loc odinioară exista o cetate dacică și un altar încărcat de mister. Biserica veche, cu hramul Schimbarea la față, zidită între 1854 și 1862, în piatră cioplită manual, păstrează icoane făcătoare de minuni și picturi realizate la porunca regelui Carol I, ca un legământ între credință și istorie. Paraclisul, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, ridicat în primii ani ai mileniului 3, altarul de vară, linia clopotniței, toate cheamă pe cel care caută liniștea și un popas spiritual de neuitat. Dacă vrei să-ți încarci sufletul, să pășești pe urmele legendelor, Schitul Cetățuia te așteaptă, un colț de rugăciune, natura și istoria într-o armonie rară. Vizitează trecător.ro, ghidul tău spre locuri cu povești adevărate. Trecător.ro, unde amintirile devin drumuri.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: descoperiți mănăstirea Tisa Silvestri, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 25 de kilometri de Bacău, în satul Tisa Silvestri. Fondată inițial în secolul al XVII-lea de către Nicolae Iorașcu, pe moșia Silvestri, mănăstirea a traversat perioade de transformare și renaștere. Prima atestare documentară datează din 13 aprilie 1729, când un răzeș a donat schitului o parte din satul Mărmureni Vaslui. De-a lungul timpului, mănăstirea Tisa Silvestri a fost martora unor evenimente semnificative, inclusiv secularizarea averilor mănăstirești din 1863-1864, care a adus la închiderea sa temporară. Astăzi, mănăstirea a renăscut devenind un sanctuar al credinței și tradiției. Vizitatorii pot admira Biserica Mare, construită în stil moldovenesc, și se pot bucura de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Tisa Silvestri și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă un colț de pace și tradiție în inima Moldovei. Mănăstirea Plopana din județul Bacău. Ridicată cu trudă pe locul unei vechi ferme pomicole, această mănăstire strălucește astăzi ca o oază de liniște și reculegere, înconjurată de livezi și coline ce par desprinse dintr-o legendă. Aici poți simți tăcerea lăcașului dedicat acoperământului Maicii Domnului, Sfântului Ierarh Nectarie de Ghina și Sfântului Mare Mucenic Mina și te poți ruga în ritm cu slujbele care aduc alinare sufletelor. Mănăstirea Plopana nu este doar un loc de pelerinaj, ci și un simbol al dăruirii pentru comunitate, găzduind un așezământ social pentru cei în nevoie și oferind vizitatorilor o experiență spirituală autentică. Fă-ți timp pentru o clipă de liniște adevărată. Vizitează mănăstirea Plopana și lasă sufletul să se odihnească. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți mănăstirea Delta Neajlovului, un loc de spiritualitate și istorie situat în inima Deltei Neajlovului, a doua cea mai mare deltă din România, după Delta Dunării. Înființată în anul 2005, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa impunătoare, cu o biserică de tip catedrală înconjurată de chilii. Legenda spune că, în apropiere, la fântâna Cunuc a fost decapitat Vlad Țepeș, iar trupul său a fost îngropat la mănăstirea Comana, aflată în vecinătate. Vizitând mănăstirea Delta Neajlovului, veți păși într-un tărâm unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: În inima orașului, cetatea Oradea păstrează aproape 1000 de ani de istorie, zidită în piatră, cărămidă și legendă. A fost cetate medievală, centru religios, fortificație bastionară și punct strategic al Transilvaniei. Iar forma sa pentagonală, bastioanele și vechiul șanț de apărare îi dau și astăzi un aer impunător. Cetatea Oradea nu este doar un monument privit din exterior, ci un spațiu viu, cu evenimente, curți interioare, trasee de vizitare și muzeul orașului Oradea, unde povestea locului continuă prin expoziții și documente. Aici se întâlnesc memoria regelui Ladislau, istoria episcopiei medievale, arhitectura militară și energia unui oraș care a știut să-și pună patrimoniul în valoare. Vizitează cetatea Oradea, descoperă muzeul și zidurile sale, apoi caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: De lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: make you change your mind.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă. Yeah.

0: În Parcul Național Retezat, deasupra lacurilor glaciare și a crestelor stâncoase, se ridică vârful Peleaga, cel mai înalt punct al munților Retezat. De la lacul Bucura, traseul urcă susținut pe piciorul Pelegii. Într-o drumeție scurtă, dar solicitantă, de aproximativ una până la două ore, potrivită celor obișnuiți cu muntele. Vârful Peleaga oferă priveliști largi spre căldarea Bucurei, spre lacuri, culmi alpine și vârfurile vecine ale Retezatului. Este un loc al panoramelor puternice, unde piatra, vântul și liniștea muntelui spun povestea zonei. Descoperă vârful Peleaga și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Călimani, Schitul, Sfinții 12 Apostoli, este un loc în care drumul face parte din poveste. Din zona Poiana Negri, traseul urcă spre Schit și mai departe spre formațiunile stâncoase ale rezervației 12 Apostoli, acolo unde muntele capătă forme aproape legendare. Schitul, Sfinții 12 Apostoli, nu este o destinație pentru grabă, ci pentru pași așezați, aer tare și liniștea de după urcuș. Aici credința și peisajul se completează firesc. Descoperă Schitul, Sfinții 12 Apostoli, petrecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

bat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Și

0: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.
1: Ai auzit vreodată de Mănăstirea Slănic, o adevărată oază de liniște ascunsă în inima județului Argeș? Situată într-un peisaj pitoresc, această mănăstire te întâmpină cu aer curat, păduri dese și o liniște care ți atinge sufletul. Ridicată acum mai bine de 3 secole, Mănăstirea Slănic păstrează povești vechi și rugăciuni șoptite sub cupola bisericii sale de lemn, o bijuterie arhitecturală autentică. Un loc unde trecutul și credința se împletesc, unde natura îți oferă un moment de respiro, departe de agitația cotidiană. Dacă vrei să descoperi mai multe despre Mănăstirea Slănic, dar și alte locuri minunate din România, intră pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie spre frumusețile ascunse ale țării. Radio Trecător, călătoria începe aici.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: Descoperiți mănăstirea Bikijiu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe vechea vatră monahală din anul 1523, mănăstirea Bikijiu a renăscut în anul 1997, păstrând vie flacăra credinței. Aici, în satul Bikijiu, s-a născut Sfântul Atanasie Todoran, cunoscut ca Moș Tănase Todoran, un erou al neamului care, la 104 ani, a îndemnat grănicerii să-și păstreze credința ortodoxă, plătind cu viața pentru curajul său. Astăzi, mănăstirea Bikijiu continuă tradiția spirituală, fiind un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest colț de rai și alte destinații de suflet, vizitați trecător.ro.

0: În munții Orăștiei, pe culmea Blidaru, cetatea dacică Costești Blidaru păstrează una dintre cele mai puternice urme ale civilizației dacice. Ridicată în secolul I înainte de Hristos, fortificația făcea parte din sistemul de apărare al capitalei Sarmizegetusa Regia și controla accesul spre inima regatului dac. Zidurile din piatră, turnurile și amplasarea strategică arată priceperea constructorilor daci și forța unui loc gândit pentru rezistență. Cetatea dacică Costești Blidaru nu se descoperă din mașină, ci printr-o drumeție de dificultate medie prin pădure, care durează de obicei aproximativ 45 de minute până la o oră, în funcție de ritm și de condițiile traseului. Sus, liniștea muntelui și ruinele UNESCO dau locului o atmosferă aparte. Vizitează cetatea dacică Costești Blidaru, descoperă istoria dacilor la fața locului și intră pe trecător.ro pentru alte destinații cu poveste.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

În Bucovina, sus în masivul Rarău, pietrele Doamnei se ridică dintre păduri ca niște turnuri de calcar sculptate de timp. Locul impresionează prin stâncile înalte, priveliștile spre munții din jur și atmosfera de poveste. Legenda spune că doamna Elena, soția lui Petru Rareș, s-ar fi ascuns aici în vremuri de primejdie, iar numele locului ar păstra amintirea ei. Pietrele Doamnei se pot descoperi pe o drumeție ușoară spre medie din zona hotelului Alpin Rarău, pe traseu marcat cu atenție în porțiunile stâncoase. Pentru panorame, legendă și Bucovina de la înălțime, descoperă Pietrele Doamnei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Deasupra orașului Suceava, cetatea de scaun a Sucevei păstrează una dintre cele mai puternice imagini ale Moldovei medievale. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită de mari voievozi, cetatea a fost timp de aproape două secole reședință domnească, loc de apărare și simbol al puterii Moldovei. Zidurile masive, șanțurile de apărare și curtea interioară refăcută readuc atmosfera epocii lui Ștefan cel Mare. Cetatea de scaun a Sucevei vorbește despre rezistență, demnitate și istorie vie. Descoperă cetatea de scaun a Sucevei și alte locuri cu poveste petrecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În nordul țării, aproape de Negrești, Oaș și de zona Lunașes, vârful Pietroasa deschide una dintre cele mai frumoase priveliști asupra țării Oașului. Drumeția urcă prin pădure, trece prin zone cu poieni, afini și stâncării, iar aproape de vârf apare punctul care dă farmec traseului, Sfinxul Oașului, o formațiune naturală de rocă vulcanică. Vârful Pietroasa are 1201 metri altitudine, iar urcarea din Lunașes durează aproximativ 3 ore pe un traseu mediu spre dificil, cu o pantă abruptă înainte de final. Sus, priveliștea se deschide larg peste depresiunea Oașului și culmile din jur. Descoperă vârful Pietroasa și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

În Galați, mănăstirea Sfânta Treime, stil vechi, are o prezență diferită. Nu stă retrasă în munți, ci respiră în ritmul orașului. Este mănăstire de călugări și reședință episcopală. Un loc în care viața monahală se întâlnește cu

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Slătioara, un colț de liniște și spiritualitate în inima Bucovinei. Fondată în anul 1947 de ieromonahul Glicherie Tănase, mănăstirea Slătioara este astăzi sediul Mitropoliei Ortodoxe de stil vechi din România. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, oferindu-ți o experiență unică de reculegere. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea Slătioara te invită să descoperi frumusețea artei religioase și să te bucuri de ospitalitatea monahilor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Slătioara și lasă-te purtat de farmecul acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și recomandări despre atracțiile din zonă, vizitează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.
2: Dar tu nu m-ai iubit de fel, de fel, de fel, de fel cum te iubeam eu. Și-am încercat și eu la fel, la fel, la fel, la fel să joc și eu.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ionită Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: masivul Piatra Craiului, pe traseul care urcă din Plaiul Foii spre refugiul Șpirlea, la Zăplas deschide una dintre cele mai spectaculoase ferestre de piatră ale muntelui. Arcadele naturale, săpate în calcar de apă, vânt și timp, par porți suspendate spre abrupturile Craiului. La Zăplaz poate fi destinație în sine, într-o drumeție solicitantă sau punct de trecere spre traseul La Lanțuri, mult mai tehnic și recomandat doar celor cu experiență. Zona cere echipament bun, vreme stabilă și atenție la stâncă. Pentru arcade de piatră, munte autentic și priveliști puternice, descoperă La Zăplaz pe trecător.ro, acolo unde România se vede prin locuri care merită povestite.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: pe dealurile liniștite ale Sibiului, într-un sat aproape uitat, se ridică un loc unde tăcerea pare să aibă glas. Mănăstirea Sădinca. Așezământul cu hramul, înălțarea Sfintei Cruci, a readus viață și speranță în satul Sădinca, devenind loc de rugăciune, reculegere și popas pentru pelerini. Se spune că unele locuri nu se vizitează doar cu pașii, ci și cu sufletul, iar mănăstirea Sădinca este unul dintre ele. Între dealuri, lumină și liniște, drumul capătă alt sens. Descoperă mănăstirea Sădinca și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

în județul Timiș, în munții Poiana Ruscă, peștera românești ascunde o lume rece, umedă și sonoră, deschisă în stânca Văii Fărășești. Nu este celebră doar pentru galerii și formațiuni, ci mai ales pentru acustica ei specială, care a transformat sala mare într-un loc neobișnuit pentru concerte. Peștera românești păstrează și valoare arheologică, semn că acest adăpost natural a fost cunoscut de oameni din vremuri foarte vechi. Vizita este o drumeție ușoară spre medie, dar interiorul cere încălțăminte bună și atenție la umezeală. Pentru mister, muzică și natură din Banat, descoperă peștera românești pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Țeghea, un loc de suflet pentru credincioșii sătmăreni și toți cei care îi trec pragul. Așezată în mijlocul unei câmpii verzi, mănăstirea Țeghea își are originile în jurul anului 1300, când un pusnic numit Țeigheni și-a găsit locul pe actualul amplasament al edificiului. Astăzi, mănăstirea impresionează prin bisericuța de lemn în stil maramureșan, casa monahală și atelierele de croitorie și pictură, unde măicuțele îmbină munca cu rugăciunea. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Țeghea și alte obiective turistice, vizitează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperiți mănăstirea Alina Maria, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, pe vârful lui Roman, în munții Căpățânii din județul Vâlcea. Ctitorită între 2011 și 2014 de un om de afaceri român, mănăstirea poartă numele fiicei sale, Alina Maria, trecută prematur în neființă la doar 25 de ani. Legenda spune că aici, pe acest platou montan splendid, îngerii se odihnesc noaptea, iar liniștea și frumusețea locului oferă vizitatorilor o experiență spirituală unică. Pentru a ajunge la mănăstirea Alina Maria, urmați drumul forestier din apropierea orașului Horezu, pregătiți pentru o aventură prin peisaje deosebite. Vizitați mănăstirea Alina Maria și lăsați-vă purtați de energia sa aparte. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă mănăstirea Coșula, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Fondată în anul 1535 de visternicul Mate Iași, mănăstirea Coșula impresionează prin freștele sale unice, realizate cu celebrul galben de Coșula. Se spune că aici, în chiliile mănăstirii, s-a realizat prima traducere în limba română a unei lucrări de Herodot, după un manuscris adus din insula Creta. O altă legendă povestește că domnitorul Alexandru Ioan Cuza ar fi fost închis din greșeală în beciul mănăstirii pentru 3 zile, după ce caii săi au fost lăsați să pască liber în curte. Vizitează mănăstirea Coșula și lasă-te purtat de farmecul acestor povești. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: sus, în inima munților Bistriței, la altitudinea de 1426 de metri, stăruiește o luminiță de liniște, mănăstirea Catrinari, în satul ce-i poartă numele, comuna Panaci, județul Suceava. Construită între anii 2006 și 2008 și sfințită în 2007, mănăstirea poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Aici, la poalele muntelui Păltiniș, pe o suprafață de aproximativ 1,5 hectare, se odihnesc chilii, prăznicar, clopotniță și biserica arhiplină de credință. În fiecare an, la 15 august, pelerinii urcă pe poteci de munte ca să participe la slujba hramului, să audă ecoul clopotului și să simtă cum liniștea muntelui îmbracă sufletul. Dacă vrei să afli mai multe despre istoria acestui loc sacru, fotografii care să-ți taie respirația și rute spre lăcașe nebănuite, intră pe trecător.ro. Acolo se deschid porți spre povești pe care le poți trăi.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine. Travel.

0: Pe malul Dunării, în drobeta Turnul Severin, cetatea medievală a Severinului păstrează amintirea unei fortificații care a vegheat secole întregi drumul spre porțile de fier. Ridicată și întărită între secolele 13 și 15, cetatea a fost un punct strategic disputat, un loc de apărare și un simbol al banatului de Severin. Zidurile refăcute, turnurile, șanțurile de apărare și priveliștea spre fluviu spun povestea unei frontiere unde s-au întâlnit interese românești, maghiare și otomane. În 1524, atacul lui Soliman Magnificul a transformat cetatea în ruină, dar turnul lui Sever a rămas martor al vremurilor grele. Astăzi, cetatea medievală a Severinului este un loc de plimbare, istorie și evenimente culturale potrivit pentru cei care vor să descopere Severinul dincolo de aparențe. Vizitează cetatea medievală a Severinului, lasă Dunărea să-ți spună povestea locului și caută mai multe destinații cu istorie pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Călătorește în inima județului Neamț și descoperă mănăstirea Pângărați, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XVI-lea de Alexandru Lăpușneanu, mănăstirea Pângărați este unică prin structura sa arhitecturală impresionantă, cu două biserici suprapuse, o adevărată capodoperă a vremii. Așezată într-un peisaj de poveste, mănăstirea Pângărați oferă un refugiu perfect pentru suflet și minte, unde liniștea naturii completează frumusețea locului. Este un obiect de neratat pentru pasionații de istorie și credință. Vrei să afli mai multe despre mănăstirea Pângărați? Intră acum pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: Într-o oază de liniște și spiritualitate, mănăstirea Sfinții Epictet și Astion din Capidava, Constanța, te îndeamnă să descoperi o poveste veche de mii de ani. Așezată pe malul Dunării, această mănăstire este dedicată celor doi sfinți martiri, Epictet și Astion, care au rămas în memoria locului pentru curajul și credința lor. Conform legendei, acești doi sfinți au fost uciși pentru că au refuzat să renunțe la religia lor, iar acum mănăstirea lor este un loc sacru, unde liniștea și pacea interioară sunt aproape palpabile. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava este un loc al rugăciunii și al reflecției, unde poți învăța din istoria lor și să simți conexiunea cu divinitatea. Descoperă mai multe despre acest loc plin de spiritualitate pe trecător.ro. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava te așteaptă!

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: Descoperă liniștea și frumusețea spirituală la Mănăstirea Călui, o adevărată bijuterie a județului Olt. Ridicată în secolul al XVI-lea de familia boierilor craiovești, Mănăstirea Călui te va impresiona prin arhitectura brâncovenească, frescele sale deosebite și istoria care pare să respire din fiecare piatră. Nu rata ocazia de a vizita acest loc încărcat de poveste, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Planifică-ți călătoria și descoperă mai multe despre Mănăstirea Călui pe site-ul trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Josevitul Piatra Craiului, un loc de reculegere situat în comuna Bucea, la confluența județelor Cluj, Bihor și Sălaj, la doar 3 km de drumul european 60, Cluj-Napoca-Oradea. Înființată în anul 1995, mănăstirea dăpostește o biserică de lemn, chilii și un paraclis, oferind vizitatorilor un spațiu de liniște și rugăciune. Legenda locului spune că, de mult, un crai înțelept și iubit, numit Măritul, a organizat un concurs pentru a-și găsi un succesor vretnic. Un tânăr păstor pe nume Brăduț a câștigat competiția, devenind astfel noul conducător al acestor meleaguri. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Josevitul Piatra Craiului și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre atracțiile din zonă, accesați site-ul trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În județul Hunedoara, la Bampotoc, I Giardini di Zoie aduce un colț de eleganță italiană în mijlocul Transilvaniei. Alei atent desenate, garduri vii, flori, fântâni, terase și obiecte decorative din Italia formează o grădină spectaculoasă creată cu răbdare de Giovanni Salvatelli. I Giardini di Zoie poartă numele nepoatei sale, Zoe, și a devenit un loc al echilibrului, al fotografiilor frumoase și al plimbărilor tihnite. Nu este o drumeție, ci o experiență de relaxare, culoare și detaliu potrivită pentru o oprire liniștită în Hunedoara. Descoperă I Giardini di Zoie pe trecător.ro, acolo unde locurile frumoase ale României prind poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: orizonturi.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă liniștea și frumusețea unică a mănăstirii Sihla, ascunsă în inima munților Neamțului. Mănăstirea Sihla, o oază de spiritualitate și natură, te întâmpină cu peisaje spectaculoase și o istorie profundă. Aici, tradiția monahală se împletește cu poveștile Sfintei Teodora de la Sihla, făcând din acest loc un reper spiritual al ortodoxiei românești. Fie că vii să te rogi, să meditezi sau doar să admiri arhitectura sa simplă, dar plină de har, mănăstirea Sihla îți oferă un colț de pace. Află mai multe despre acest loc deosebit pe trecător.ro, site-ul care îți aduce România la un clic distanță. Mănăstirea Sihla te așteaptă să o descoperi.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

0: Lângă lacul Noua pe strada Paltinului, adrenalina începe printre copaci la Parc Aventura Brașov. Traseele suspendate sunt gândite pe grade de dificultate, de la niveluri ușoare pentru copii și începători, până la trasee care cer forță, echilibru și curaj. La Parc Aventura Brașov, una dintre atracțiile principale este Tiroliana peste lacul Noua, cu sute de metri parcurși deasupra apei. Este un loc potrivit pentru familii, grupuri de prieteni și pentru cei care vor o experiență activă în aer liber. Descoperă Parc Aventura Brașov și alte idei de călătorie pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: la Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu. Mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Bobocenii nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă Mănăstirea Moișa Boboceni pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

În inima munților din Covasna, acolo unde Comandău păstrează liniștea pădurilor și a văii Bâsca Mare, se află mănăstirea Comandău, un așezământ ridicat în 2016 sub ocrotirea icoanei Maicii Domnului Prodromița și a Sfântului Ierarh Nectarie. Mănăstirea Comandău păstrează farmecul bisericilor ortodoxe transilvanene, cu arhitectură de tip navă și atmosferă de reculegere. Legenda icoanei Prodromița vorbește despre chipul Maicii Domnului, apărut în chip minunat, fără urme de pensulă, o poveste care aduce aici credincioși și călători în căutare de pace. Descoperă mănăstirea Comandău și alte locuri de suflet din România pe trecător.ro. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător,

0: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
1: Bună seara, în această seară tuturor, bine ați venit. Sperăm să vă simțiți bine. Prima piesă, Uită tot ce a fost, Iris 1988, Nu te opri, al treilea album.

Oi. André Teodorou, la clarinet. André Teodorou.

descoperă mănăstirea Târcău, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în anul 1833 de ieroschimonahul Avramie, mănăstirea Târcău a fost un refugiu pentru cei în căutarea liniștii și rugăciunii. Se spune că însuși Ștefan cel Mare ar fi ales locul pentru construcția mănăstirii, urcând pe dealul Măgura și hotărând aplansamentul Sfântului Lăcaș. Astăzi, mănăstirea Târcău își păstrează farmecul autentic, cu bisericuța sa din lemn, de frasin și turnul clopotniță, construit în anul 1868. Vizitând mănăstirea Târcău, vei simți vibrația istoriei și vei descoperi legendele care înconjoară acest loc sacru. Pentru mai multe informații și povești fascinante despre mănăstirea Târcău, accesează trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, un loc unic de spiritualitate și istorie, situat pe un vârf de stâncă impresionant lângă câmpul lung Mușcel. Accesibilă printr-o drumeție de aproximativ 30 de minute, mănăstirea te răsplătește cu o priveliște spectaculoasă și o atmosferă de liniște desăvârșită. Încărcat de legende și povești din vremea lui Negru Vodă, acest loc sacru te va cuceri. Planifică vizita ta și află mai multe pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În județul Prahova, Salina Slănic Prahova deschide o lume subterană impresionantă, săpată în muntele de sare. Coborârea în Mina Unirea duce la peste 200 de metri adâncime, într-un spațiu uriaș, cu pereți înalți, aer rece și liniște minerală. Salina Slănic Prahova este cunoscută pentru microclimatul salin, pentru dimensiunile spectaculoase ale camerelor și pentru amenajările care transformă vizita într-o experiență de relaxare, sănătate și descoperire. Aici, istoria exploatării sării se întâlnește cu turismul modern, într-un decor greu de uitat. Descoperă Salina Slănic Prahova și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: în Parcul Natural Apuseni. În zona Padiș-Glăvoi din județul Bihor, cheile galbenei sunt o drumeție spectaculoasă, dar solicitantă pentru cei obișnuiți cu muntele. Traseul trece prin pădure, stâncă, apă, porțiuni înguste și zone amenajate cu cabluri, iar printre repere se află cascada Evantai, izbucul galbenei și priveliștile dinspre balcoanele ponorului. Circuitul complet este dificil și durează aproximativ 9 până la 10 ore, în funcție de ritm și vreme. Cheile galbenei cer echipament bun, atenție și timp suficient, dar răsplătesc cu unul dintre cele mai frumoase peisaje karstice din Apuseni. Vizitează cheile galbenei și intră pe trecător.ro pentru trasee și locuri care merită descoperite la pas.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!
1: Deasupra stațiunii Lacul Roșu, în munții Giurgeu-Hășmaș, vârful Suhardul Mic oferă una dintre cele mai frumoase priveliști asupra lacului și a pădurilor din jur. Traseul pornește din zona stațiunii, urcă prin pădure spre șaua Suhardului, apoi continuă mai susținut până pe platoul de Belvedere. Vârful Suhardul Mic este o drumeție de dificultate medie, de aproximativ o oră și jumătate la urcare, potrivită celor care vor un traseu scurt, dar cu răsplată vizuală puternică. Sus, Lacul Roșu se vede între culmi ca o pată de lumină în mijlocul muntelui. Pentru panorame, aer curat și fotografii memorabile, descoperă vârful Suhardul Mic și alte destinații frumoase pe trecător.ro.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperă mănăstirea Buciumeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Galați. Se spune că, în vremurile lui Ștefan cel Mare, capitanul Bucium a ridicat aici primul lăcaș de rugăciune, într-o poiană înconjurată de tei, care cunoștință pentru faptele sale vitejești. De-a lungul secolelor, mănăstirea Buciumeni a fost desființată de 3 ori, dar de fiecare dată a renăscut, păstrându-și spiritul viu. Astăzi, mănăstirea Buciumeni te așteaptă să-i treci pragul, să-i admiri arhitectura și să te bucuri de liniștea oferită de pădurea seculară ce o înconjoară. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La hotarul de munte al Sucevei, în satul Cotârgaș, comuna Broșteni, se află un loc ridicat cu trudă, rugăciune și răbdare. Mănăstirea Eden, întemeiată în 1992 într-o zonă greu accesibilă, dar cu priveliști rare, așezământul poartă un nume care trimite cu gândul la grădina liniștii și a începuturilor curate. Mai întâi au apărut paraclisul și chiliile din lemn, apoi piatra de temelie a bisericii, pusă în 1993. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin Bucovina, ci și o oprire într-un colț de tăcere unde muntele, pădurea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Eden rămâne o destinație pentru cei care caută pace, frumusețe și reculegere. Descoperă Mănăstirea Eden și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În județul Prahova, într-un cadru liniștit, se află complexul arhitectural de la Brebu, unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri medievale din România. Aici descoperi mănăstirea Brebu, ctitorită în secolul al XVII-lea de voievodul Matei Basarab, un loc unde istoria, credința și legenda se împletesc. Zidurile groase, construite cu rol defensiv, turnul clopotniță și biserica impunătoare spun povestea unei foste curți domnești, gândită ca loc de refugiu și rugăciune. Se spune că aici domnitorii își găseau liniștea, iar călugării păstrau tainele vremurilor tulburi. Astăzi, complexul adăpostește un muzeu și expoziții care readuc la viață epoca medievală, într-un spațiu autentic, încărcat de spiritualitate și mister. Descoperă povestea acestui loc special și multe alte destinații din România pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: pe faleza Constanței, acolo unde marea atinge istoria orașului. Cazinoul din Constanța strălucește din nou ca una dintre cele mai frumoase clădiri Art Nouveau din România. Inaugurat în 1910, a fost loc al eleganței de altă dată, martor al războaielor, al deceniilor de glorie, apoi al unei lungi perioade de degradare. După restaurarea începută în 2020, cazinoul din Constanța a revenit în circuitul cultural și turistic, cu expoziții, evenimente și spații care spun povestea orașului de la malul mării. Fațada albă, vitraliile, ornamentele și poziția spectaculoasă pe faleză îl transformă într-un obiectiv care trebuie văzut pe îndelete. Vizitează cazinoul din Constanța, redescoperă simbolul Constanței și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Pe colinele liniștite ale Mureșului, acolo unde drumul urcă spre cer, se află Mănăstirea Cipăieni, un loc de rugăciune închinat Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Ridicată după 1996, mănăstirea pare vegheată de lumina aspră și curată a profetului care, potrivit tradiției biblice, a chemat foc din cer și a rămas simbol al credinței neclintite. Între Sângeri și Cipăieni, pe o înălțime care domină împrejurimile, Mănăstirea Cipăieni atrage prin liniște, simplitate și priveliști care îndeamnă la reculegere. Descoperă povestea locului, drumul și frumusețea acestui colț de spiritualitate. Mănăstirea Cipăieni te așteaptă în județul Mureș. Mai multe destinații găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În Brașov, la marginea șcheilor, pietrele lui Solomon deschid o poiană spectaculoasă, străjuită de stânci, pădure și fir de apă. Locul este iubit de brașoveni pentru plimbări, popasuri și accesul spre drumul vechi al Poienii, o drumeție ușoară de aproximativ o oră și jumătate până la două ore până în Poiana Brașov. Pietrele lui Solomon au și o poveste veche. Legenda spune că regele Solomon s-ar fi ascuns aici, iar tradiția junilor Brașovului păstrează locul viu, an de an. Pentru stâncă, istorie locală și natură aproape de oraș, descoperă pietrele lui Solomon și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Pe muntele Bolovanu, deasupra stațiunii Slănic Moldova, la aproape 900 de metri altitudine, se află mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, un așezământ monahal ridicat într-un cadru retras, sub masivul Nemirei. Povestea locului începe în anul 2000, prin inițiativa lui Vasile Gavrilă, român originar din Borzești, sat legat de copilăria Marelui Voievod. Biserica poartă hramul Sfântului Ștefan cel Mare, iar paraclisul este închinat schimbării la față. La mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, drumul prin pădure, liniștea muntelui și numele voievodului Moldovei dau locului o puternică încărcătură spirituală. Descoperă mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt și alte obiective turistice din România pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Din drumul național 75, în zona cantonului Negrea, o potecă prin pădure duce spre peștera Porțile Bihorului, una dintre formațiunile karstice spectaculoase ale munților Bihorului. La capătul traseului apare un portal mare de calcar modelat de ape, iar în interior se deschid săli, mușchi verde, o mică apă și un horn vertical prin care se vede cerul. Peștera Porțile Bihorului nu impresionează prin amenajări turistice, ci prin aspectul sălbatic și prin felul în care stânca pare tăiată ca o poartă naturală. Drumeția este ușoară, de aproximativ 30 de minute până la o oră, dar nu este recomandată iarna. Descoperă peștera Porțile Bihorului și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: La capătul brațului Sulina, acolo unde Dunărea se pregătește să întâlnească Marea Neagră, rezervația biosferei Delta Dunării oferă una dintre cele mai speciale experiențe din România. Aici se ajunge doar pe apă, iar drumul face parte din poveste. Canale, stuf, păsări, bărci și liniștea deltei. Rezervația biosferei Delta Dunării. Sulina înseamnă plajă sălbatică, faruri vechi, istorie portuară și excursii spre locuri unde natura rămâne stăpână. Este o destinație pentru privit încet, cu respect pentru apă, păsări și comunitățile locale. Descoperă rezervația biosferei Delta Dunării, Sulina și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În județul Brașov, aproape de satul Racoș, pământul păstrează urmele unei lumi de foc, vulcanul stins de la Racoș. Craterul Roșiatic. Pereții de zgură și peisajul aproape marțian fac din acest loc unul dintre cele mai neobișnuite obiective geologice din România. Vulcanul stins de la Racoș face parte din complexul geologic Racoșul de Jos, alături de lacul de smarald și coloanele de bazalt. Așa că vizita poate deveni o plimbare ușoară prin trei peisaje complet diferite. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei spectaculoase, unde natura și vechile erupții au lăsat forme rare. Descoperă vulcanul stins de la Racoș și alte destinații surprinzătoare pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

În satul Micloșoara din județul Covasna, castelul Calnochi păstrează eleganța unei transilvanii aristocratice, liniștite și profund legate de natură. Ridicat în secolul al XVII-lea de familia Calnochi, castelul a fost martor al epocii nobiliare secuiești, al vremurilor imperiale și al transformărilor prin care a trecut întreaga regiune. Astăzi, după restaurare, castelul Calnochi găzduiește Muzeul Vieții Transilvanene, unde mobilierul, armele, costumele și obiectele vechi readuc atmosfera lumii de altă dată. Curtea, pivnițele, grădinile și liniștea satului transformă locul într-o experiență, nu doar într-o simplă vizită. În jurul castelului, Micloșoara păstrează încă imaginea unei transilvanii autentice, cu case vechi, dealuri line și drumuri care

0: petrecător.ro.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: În munții Făgăraș, aproape de Transfăgărășan și de barajul Vidraru, traseul Valea lui Stan este una dintre cele mai spectaculoase drumeții din România. Poteca intră într-un canion strâmt, unde apa a săpat stânca, iar drumul continuă printre cascade, praguri de piatră, scări metalice, pasarele și porțiuni asigurate cu lanțuri. Traseul Valea lui Stan nu este pentru grabă, este o drumeție de dificultate mare, care durează de obicei 4 până la 5 ore pe circuit și cere încălțăminte bună, atenție și vreme potrivită. Pe parcurs se văd pereți de stâncă, căderi de apă, pădure deasă, Poiana Călugărița, iar spre final lacul Vidraru și cascada Călugărița, care se varsă direct în lac. Vizitează traseul Valea lui Stan, descoperă Făgărașul printr-o aventură memorabilă și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații turistice.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: La poalele cetății Ciceului, în județul Bistrița-Năsăud, se află mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia, un loc tânăr ca așezământ monahal, dar legat de o istorie veche de secole. Ridicată în cinstea domnitorului Petru Rareș, mănăstirea păstrează memoria cetății care i-a aparținut voievodului moldovean. Tradiția locului amintește că, după pribegia sa, Petru Rareș ar fi găsit aici adăpost și rugăciune. Mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia are ca ocrotitori pe sfinții mărturisitori ardeleni și adună liniștea credinței cu frumusețea dealurilor transilvanene. Mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia este o oprire pentru cei care caută istorie, reculegere și drumuri cu sens. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Ascunsă între colinele liniștite ale județului Argeș, mănăstirea Cotmeana își spune povestea veche de peste 6 secole. Considerată cea mai veche mănăstire ortodoxă din țara românească, Cotmeana păstrează și astăzi mărturii ale domnitorilor basarabi. Zidurile sale pline de istorie ascund icoane rare și o atmosferă de pace, perfectă pentru reculegere. Aici, timpul pare să stea în loc, iar peisajele care înconjoară mănăstirea Cotmeana te invită să rămâi și să descoperi mai mult. Dacă iubești locurile pline de semnificație, cu siguranță vei fi cucerit de farmecul mănăstirii Cotmeana. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe site-ul trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: alea după ziduri, lângă canalul Graft, bastionul Graft păstrează una dintre vechile porți defensive ale Brașovului medieval. Construit între 1515 și 1520 și unul de breasla șelarilor, bastionul Graft făcea legătura dintre cetate și turnul alb. Prin golurile de tragere, apărătorii supravegheau zona, iar gurile pentru smoală arată cât de bine era pregătită fortificația pentru atacuri. După restaurare, locul a reintrat în circuitul turistic și găzduiește o secție dedicată meșteșugarilor care apărau cetatea. Descoperă bastionul Graft și alte locuri cu istorie din România pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Descoperă frumusețea mănăstirii Cornetu, județul Vâlcea. Situată pe malul râului Olt, aproape de Brezoi, mănăstirea Cornetu este un adevărat juvaier al arhitecturii medievale din țara românească. Ridicată în anul 1666 de marele vornic Mareș Băjescu, acest loc sacru poartă hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin planul său unic și pictura murală restaurată. De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin momente grele, precum incendiul din 1808 și bombardamentele primului război mondial, dar a renăscut de fiecare dată, păstrându-și farmecul. Înconjurată de natura pitorească a munților Lotrului, mănăstirea Cornetu oferă nu doar un refugiu spiritual, ci un peisaj care îți taie respirația. Fie că ești pasionat de istorie, arhitectură sau doar cauți liniște, mănăstirea Cornetu, acest colț de rai, este un loc ce merită descoperit. Intră pe site-ul trecător.ro și află mai multe despre comorile turistice ale României.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În județul Tulcea, Mănăstirea Izvorul Tămăduirii își deschide porțile către o lume a spiritualității și a naturii pure. Cu un trecut bogat și un izvor despre care se spune că are puteri vindecătoare, acest loc adună credincioși din toate colțurile țării. Imaginează-ți să pășești într-o oază de pace, unde clopotele mănăstirii cântă armonii divine, iar peisajul de vis completează energia acestui loc unic. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii nu este doar un spațiu sacru, ci și o destinație care îți hrănește sufletul. Fii parte din această poveste vizitând locul unde credința prinde rădăcini. Descoperă mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii pe trecător.ro, ghidul tău complet către frumusețile României.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: you should take it off.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Undeva în inima Bucovinei, la fundul Moldovei, există un loc în care credința, dorul și memoria se împletesc într-o liniște adâncă. Mănăstirea Orata, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, chitorie a familiei Pomohaci, ridicată întru amintirea soției Reveca, este mai mult decât o biserică, este un martor viu al speranței. În dimineața de 15 octombrie 1948 s-a pus temelia cu un sobor de preoți, iar în vara lui 1950, meșteri din Botuș au lucrat lemnul cu sufletul și cu post, hrana lor fiind tot de post. O smerenie care s-a ridicat în fiecare bârnar și în fiecare icoană. Sfințirea s-a făcut pe 26 septembrie 1954, iar de atunci Orata a devenit loc de liniște, refugiu al credinței, oglindă a naturii Bucovinei, cu priveliști care umplu inima de pace. Dacă vrei să simți pulsul acestor colțuri de suflet, să afli mai multe despre istoria, icoanele, poveștile ascunse și cum ajungi până acolo, vizitează trecător.ro. Acolo începe călătoria ta spre mănăstirea Orata.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.

0: următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.
1: În masivul Cozia, aproape de mănăstirea Stânișoara, cascada gardului se ascunde într-un colț sălbatic de pădure, la baza stâncilor care străjuiesc muntele. Traseul pornește din Poiana Stânișoarei și urcă pe marcaj Punct Roșu, într-o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ 30 până la 40 de minute. Cascada gardului nu impresionează prin debit mare, ci prin decorul abrupt, firul de apă care cade peste stâncă și liniștea locului. Poteca cere atenție la rădăcini, pietre și umezeală, mai ales după ploi. Pentru Cozia, mai puțin aglomerată, stâncă și apa ascunsă în pădure, descoperă cascada gardului pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România.

0: în județul Olt, la Brâncoveni. Ruinele curții domnești de la Brâncoveni păstrează memoria uneia dintre reședințele importante ale familiei Brâncoveanu. Aici, Matei Basarab și Preda Brâncoveanu au refăcut curtea în secolul al XVII-lea, iar mai târziu Constantin Brâncoveanu a dezvoltat și a înfrumusețat locul. Ruinele curții domnești de la Brâncoveni vorbesc astăzi prin ziduri rămase, prin Biserica Sfântul Nicolae și prin liniștea unui spațiu care a cunoscut putere, drumuri domnești și vremuri tulburi. Pentru istorie brâncovenească, patrimoniu discret și locuri care merită redescoperite, caută ruinele curții domnești de la Brâncoveni pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: deasupra stațiunii Rânca, aproape de Transalpina. Vârful Păpușa este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2000 de metri din România. Are peste 2130 de metri altitudine și domină zona cu forma lui ușor de recunoscut. Din Transalpina, urcarea poate fi scurtă, de aproximativ 20 până la 30 de minute, dar din Rânca drumeția devine mai serioasă, de aproape 2 ore, cu pantă susținută și vreme schimbătoare. Vârful Păpușa oferă priveliști largi spre munții Parâng, spre Rânca și spre culmile care însoțesc spectaculoasa șosea Transalpina. Pentru aer tare, panorame și o experiență montană accesibilă, descoperă Vârful Păpușa și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător, România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul Munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.
1: Living in sense.

0: În munții Făgăraș, departe de traseele foarte aglomerate, vârful Hârtopul Darei se ridică la aproximativ 2506 metri și oferă una dintre cele mai largi priveliști din zona estică a masivului. De obicei, drumeția este legată de vârful Dara și pornește dinspre Sâmbăta de Sus, prin Valea Sâmbetei și Fereastra Mare a Sâmbetei. Vârful Hârtopul Darei nu este un traseu scurt. Cere rezistență, vreme bună și echipament potrivit pentru o tură dificilă care poate dura 10 până la 12 ore. Răsplata vine sus, unde Făgărașul se deschide în culmi, căldări glaciare și liniște alpină. Descoperă vârful Hârtopul Darei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Ascunsă între culmile munților Vulcan, mănăstirea Locurele oferă o experiență de liniște și spiritualitate rar întâlnită. Înființată pe locul unde, potrivit legendei, o turmă de porci ar fi marcat terenul sacru, mănăstirea poartă o istorie ce îmbină natura și credința. De trei ori, mănăstirea Locurele s-a dovedit a fi un refugiu, fie pentru cei care caută răgaz, fie pentru cei care doresc să descopere o poveste aparte. Astăzi, clădirea necesită reabilitări, dar spiritualitatea sa rămâne intactă. Aflată aproape de renumita mănăstire Lainici, Locurele este un punct de atracție pentru turiști și pelerini deopotrivă. Nu rata ocazia să vizitezi mănăstirea Locurele, să te bucuri de peisaje unice și de o atmosferă încărcată de pace. Descoperă mai multe despre această destinație pe site-ul nostru, trecător.ro, locul unde te inspirăm să explorezi frumusețea țării.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: radio trecător. Este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Inima județului Vâlcea, ascunsă între dealuri și păduri de bazm, te așteaptă mănăstirea Bistrița, o oază de liniște și spiritualitate. Cu o istorie de peste 600 de ani, acest loc sfânt îți dezvăluie farmecul artei medievale și poveștile voievozilor români care au contribuit la măreția sa. Aici, icoana făcătoare de minune a Sfântului Grigorie de Capolitul veghează credincioșii și atrage pelerini din toate colțurile țării. Vizitează mănăstirea Bistrița și descoperă frumusețea freșcelor bizantine și liniștea care te învăluie pe fiecare treaptă a acestui loc unic. Fii parte din povestea mănăstirii Bistrița, un loc în care trecutul se întâlnește cu credința. Intră pe trecător.ro și află mai multe despre mănăstirea Bistrița de Vâlcea și alte comori ale României.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: inima Dobrogei, Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei vă așteaptă să descoperiți locul unde credința și istoria se împletesc armonios. Considerată prima biserică creștină de pe teritoriul României, acest loc unic vă invită să pășiți în peștera unde apostolul Andrei a provăduit creștinismul. Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei este un sanctuar al liniștii, înconjurată de peisaje impresionante și o atmosferă de reculegere. Indiferent de anotimp, magia acestui loc sacru vă va rămâne în suflet. Vizitați Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei și aflați mai multe despre istoria acestui loc pe trecător.ro, ghidul vostru către comorile turistice ale României.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Stopele mănăstirea Schimbarea la față din Huș, un loc deosebit ce întâmpină călătorii la intrarea în orașul Huș, pe drumul dinspre Crasna și Bârlad. Acest așezământ monahal, ctitorit în anul 1995 de vrednicul de pomenire episcopul Ioachim Mareș, se află la marginea pădurii Dobrina, oferind o oază de liniște și spiritualitate autentică. Biserica de lemn, îmbrăcată în șindrilă și pictată în frescă de artistul bârlădean Nelu Grădeanu, impresionează prin frumusețea sa. Pictura a fost realizată cu sprijinul cunoscutului om de afaceri vasluian, Adrian Porumboiu. Vizitând mănăstirea Schimbarea la față din Huș, vei descoperi un loc încărcat de istorie și spiritualitate, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Liniștea pădurii adânci se împletește cu ecolul rugăciunii. În poiana mistică a Agapiei veche, îi se spune că pusnicul Agapie și ucenicii lui au ctitorit primul schit de lemn în secolul al XV-lea, în numele unei vieți austere și adânci comuniuni cu Dumnezeu. Aici, în livada părinților, legenda povestește despre un torent de pământ care s-a prăvălit într-o zi de Paști, îngropând soborul slujitor, eveniment solemn, străbătut de har și tăcere ancestrală. O istorie sfântă și puternic legată de identitatea locului. Mănăstirea Agapia Veche a dăinuit prin veacuri, în ciuda avalanșelor, năvălirilor și oboselii, renașterea fiind mereu izvor de pace și rugăciune pentru pelerini. Descoperă Mănăstirea Agapia Veche și intră pe trecător.ro pentru taine neștiute.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Între munții Bucegi și Piatra Craiului, în culoarul Rucăr Bran, fundata ridică privirea spre una dintre cele mai frumoase panorame montane din România. Case răsfirate pe culmi, fânețe, păduri și aer curat dau locului farmecul unei așezări de altitudine. Fundata nu are nevoie de ziduri sau monumente mari. Povestea ei se simte în peisaj, în liniștea satului și în drumurile care urcă printre gospodării. Pentru o plimbare în natură, traseele ecoturistice din zonă sunt ușoare și potrivite pentru câteva ore de mers relaxat. Descoperă Fundata și alte destinații autentice din România pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.